0: Dúas áreas de novo ben diferenciadas en canto a temperaturas, porque no interior os termómetros mantéñense rondando, sobrepasando incluso os 35 graus. Imos ver como abre este xoves nas principais cidades. Comezamos repaso en Vigo, Óscar González.
1: Pois en Vigo os ceos están despexados, con vértemas costeiras e 16 graus.
0: Nos a Pontevedra, Pablo Lago.
2: Pois, que tal vos días? Por aquí a mesma situación, vértemas costeiras e despexado e 15 graus.
0: Parada agora en Ourense, María Piñeiro.
3: Que tal bo día? Aquí 18 graus e ceos totalmente despexados.
0: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
4: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos con néboa e 16 graus.
0: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
5: Mesma situación que en Lugo, cuberto con néboa, temos 16 graus.
0: Pois prácticamente igual aquí na Coruña, en Ferrol, entre 17 e 18 graus, nevo, incluso algo de orballo en algún momento. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. Alberto Romero, bo día.
6: Saúdos, bo día, este xoves 9 de xullo. Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura ao oeste de Portugal. Teremos un día de ceo bastante despesado, pero novamente con presenza de néboas, sobre todo no litoral, tamén algunha néboa en zonas do interior. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en Seral entre os 20 e 25 graus, agás en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona de Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34 ou 35 graus.
0: Continúan os problemas no transporte ferroviario tras outra xornada crítica deste mércores, con retrasos dende primeira hora na circulación do Savante entre Santiago e Ourense e os trens de longa distancia que comunican Galicia con Madrid. Os pasaxeiros pendentes a maioría de información e de posibles traslados para evitar eses retrasos que a moitos lles supoñen a perda de conexións, como esta muller que pretendía enlazar cun voo en Baraxas que a ía trasladar a Rumanía.
7: Hoy era un vuelo a Madrid, que vamos pa Rumanía, que temos unha boda ali. Bueno, hai outros compañeros, outros amigos que están en Ourense esperando tamén. Ahora está falando con eles, eles teñen un coche, porque foron un coche hasta Ourense, a ver que facemos.
0: Un retraso que dixo xa lle suporía a perda dese enlace con Rumanía. A maioría xa asumen eses importantes retrasos e lamentan que as incidencias sexan tan reiteradas.
8: Nada, chegarei con retraso de 3 horas hacia Madrid. O regreso anterior de a Santiago pois era de regreso, salida de Madrid ás 6 da tarde, chegada ás 9:15 e chegamos ás 6 da mañá. O sea, que isto é continuo e repetitivo, xa desesperante.
0: Esta última incidencia comezou aí algo menos de 24 horas cando se produciu un problema na catenaria a altura do Irixo en Ourense. Un ablo con destino a Coruña estivo 2 horas parado ata a chegada do autotren, o que foron transbordados. Dende entón houve numerosos retrasos e cancelacións e os problemas, como ven, aínda continúan esta mañá. Xa durante a pasada xornada se produciron aglomeracións e problemas nas estacións de Ourense e Santiago. Primeira xornada con máis de 30 concellos galegos baixo prealerta por escaseza moderada de auga. Así o decidiu a Oficina Técnica da Seca, decretou recomendacións de restriccións de uso tanto para a veciñanza como para instalacións municipais dos concellos. Andrea Oca.
5: A prealerta afectou sistemas do río Lérez, Anllóns e Costa da Coruña ata o límite con Arteixo. As medidas de seguimento e control intensifícanse nestas zonas e as recomendacións pasan por baixar o rego de parques, hortas, xardíns, non enchar piscinas, evitar lavar o coche. Tamén se pide que se escolla a función sostible, o chamado modo eco, nos electrodomésticos que temos na casa. Os concellos teñen ademais que establecer medidas, por exemplo, nas duchas das praias. No caso de Baiona non se decreta prealerta, pero sí se dispoñen propostas similares, especialmente tendo en conta o aumento da poboación nestes meses de verán, hai máis chegada de visitantes. Todo isto é o resultado de 4 meses con falta de chuvias e con evaporación da auga debido ás altas temperaturas. A previsión non anticipa un mellor panorama para este xullo. A Oficina Técnica da Seca indicou iso sí que no territorio non afectado pola prealerta a capacidade dos encoros é boa, rolda o 90%.
0: Esta decisión é que agardaban, por exemplo, en Pontevedra, onde o Concello pretende agora adoptar medidas restrictivas, vainas estudar hoxe na Xunta de Goberno semanal. Escoitamos ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
9: Nos estamos á disposición do que diga a Xunta, queremos obviamente colaborar con ela, ter todos os datos posibles para tomar as medidas máis axeitadas, pero tomaremoslas en canto teñamos toda a información.
0: Continuamos, falamos agora de sanidade porque en Vigo as urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro registran estes días cifras nunca vistas de doentes. Os responsables do servizo aseguran que están desbordados. Os sindicatos atribúen esta elevada demanda en urxencias no hospital ás deficiencias que hai na atención primaria, Aitana Vidal.
10: O xefe de urxencias do Cunqueiro, doutor Ángel Pichel, recorda que hai 9 PACs na área sanitaria aos que acudir se a situación non é grave. Di que o sistema está reforzado, pero desbordado con estas cifras de asistencia.
11: Este ano reforzamos o servicio máis que outras veces, reforzando tanto as noites como os días. Pero o problema é que o reforzo é insuficiente co nivel de asistencia que temos. Tens que ver que o luns pasado atendemos casi 200 pacientes máis da media de pacientes que atendemos cada día ao largo de todo o ano. É imposible reforzalo.
10: O colapso da atención primaria e a falta de organización dun hospital que se queda pequeno, aínda máis coa chegada de turistas, son, segundo a CIGA, as causas desta situación. Miguel Tizón.
12: A xente non pode acceder a unha consulta normal, en tempos normais, a primaria, e ten que buscar unha saída, lóxicamente. Aparte de que a dimensión que ten en canto a persoal e estrutura e ausencias do Cunqueiro xa non é real para o nivel de asistencia que hai en Verán agora mismo.
10: Ata 40 persoas chegaron a estar en urxencias agardando para ingresar en planta, unha situación que levou o Sergas a abrir camas que estaban pechadas pola época estival.
0: Este mediodía terá lugar en Ferrol o acto institucional que dará carácter oficial á chegada do primeiro buque de SAIC a Ferrol. Asistirá o presidente da Xunta, que xa este mércores recibiu o vicepresidente e o subdirector do grupo asiático en Montepío, en Santiago. O grupo automobilístico chinés completará este xoves a descarga de 700 vehículos da marca MG. Eva Otero.
13: Os vehículos descenden rodando e quedan aparcados nunha esplanada de máis de 19.000 metros cadrados. É o corazón da operación, o paso previo, o traslado por estrada ata a rede de concesionarios da marca AMG. O primeiro paso de cara a levantar o seu primeiro gran ecosistema productivo en territorio europeo. O obxectivo é chegar aos 120.000 coches anuais e xerar máis de 2.000 postos de traballo. En Canelinhas instalarás unha planta de ensamblase e almacenase, nas Pontes unha fábrica de componentes auxiliares nas antigas instalacións de EINSA. Antes de chegar aí, haberá que acordar coas concesionarias a reorganización do espazo portuario e realizar as obras durante o ano que ven. Fundamental tamén completar a conexión ferroviaria do porto exterior. A intención é iniciar en 2028 a primeira fase operativa.
0: Dentro de pouco máis dunha hora, a partir das 9, está prevista unha movilización fiada na Coruña para tentar frear o desafiuzamento dunha muller ucraína refugiada e con 4 fillos menores. A Plataforma polo Dereito á Vivenda ou o Sindicato de Inquilinas denuncian que a dramática situación da familia se engade que de executarse esa medida a muller podería perder tamén a custodia dos fillos por non ter unha alternativa de vivenda e que os 4 menores serían separados. Asegura que a muller dispón de ingresos e axudas públicas suficientes para asumir un alugueiro, pero que ningún propietario acepta alugar un piso. Santiago Lamelo é voceiro da Plataforma polo Dereito á Vivenda.
14: Se ten uns ingresos que poden chegar ata 800, un pouco máis, podría buscar un alugueiro por ese prezo, algo que fose, non sei, algo un alugueiro social ou algo así. Pero non atopa nada, non lle queren alugar, non hai alugueres abondo, a xente non quere alugar en situacións así complexas, non?
0: O lanzamento está previsto para as 10 desta mañá. Xosé Neira Vilas será a figura protagonista do Día das Letras Galegas do ano 2027. Así o decidiu este mércores o plenario da Real Academia Galega na Coruña. Recoñece a súa faceta como narrador de ficción, pero tamén o seu papel como cronista do exilio na Argentina, dende onde publicou boa parte da súa obra Noemí Alonso.
15: A decisión tomouse por unanimidade despois dun debate que, segundo o presidente da Academia, foi amplo e intenso. Un debate que levou mesmo a retirar a outra candidatura de Constantino García, Enrique Monteagudo.
16: Xa desde o ano pasado había un pouco ese ruxe-ruxe sobre Neira Vilas, sobre que se cumprían os 10 anos que prevén os estatutos desde o seu falecemento para poder ser homenaxeado. Había unha grande expectación alrededor desta figura que non fai máis que ser reflexo da enorme popularidade da que gozou e da que sigue gozando.
15: De Neira Vilas, os académicos destacaron o seu papel como construtor do noso imaxinario colectivo, coa aldea e emigración no centro, pero tamén, máis alo da archicoñecida, Memorias dun neno labrego.
0: 7:56. con esta sintonía chegan os deportes. Nerea Vázquez, bos días.
17: Moi bo día, xa é oficial. Marcos Alonso continuará no Celta ata 2028. O defensa madrileño, peza fundamental para Giralde, de renova despois de 76 partidos e 5 goles como celeste. O obxectivo, a permanencia.
18: Siempre la permanencia, ¿no? No hay que marcar metas altas, sino simplemente trabajo, querer crecer y demostrar en el campo.
17: No de por o malestar dos socios de Maratón Inferior polas novas medidas de control xustificadas polas maiores exixencias de Primeira División, súmase agora a suba no prezo dos abonos entre 130 e 235 euros máis, segundo a zona do campo. Ademais, non inclúe as dúas últimas eliminatorias da Copa no caso de chegar a disputalas. No que respecta ás fichaxes, hai novidades no equipo feminino e no Fabril coas incorporacións de Ainhoa Gómez, cedida polo Barcelona, e Justino Barbosa, procedente da UD Ourense. Pola súa banda, Diego Uzal renova co Compostela ata 2027 e o Pontevedra ficha a Iñaki Lejalde. En Wimbledon, o vigués Martín de la Puente e Rubén Spargaren avanzaron cara a semifinais de dobres tras superar a Kaversaski e Ratzlaff. O galego tamén competirá hoxe no cadro individual.

Escoitamos a José González, que actúa mañá no Palacio da Ópera da Coruña. O cantante sueco, fillo de emigrantes argentinos, chega a Coruña con cancións convertidas xa en referentes internacionais. Este tema, Pajarito, pertence ao seu último disco, A Cita, e mañá ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Boa tarde. A DIF confía en poder rematar a vindeira noite os traballos de reparación da catenaria no Irixo. Os traballos só poden executarse en horario nocturno, polo que se retomarán cando rematen os seus circulacións.
2: Mentres os usuarios viven outra xornada de retrasos, centos de viaxeiros volveron verse afectados, especialmente a primeira hora, até que se retirou o tren afectado ante pola avaría e puideron comezar a sair os primeiros convoios.
3: Mira que non están dicindo nada.
4: Impotentes e engañadas. Nos habríamos ido en coche.
5: Non hai mantenimiento nas vías, non hai mantenimiento nas catenarias e cada dous por tres xa é un problema.
6: Continuo e repetitivo, xa desesperante.
7: A culpa é nosa por non pillar un coche e renunciar aos billetes.
1: O xigante chinés do motor SAIC completou xa descarta de 700 coches nunha proba logística que o porto exterior de Ferrol superou con solvencia. Segundo a compañía, primeiro paso para a consolidación dun gran proxecto industrial para a comarca, salientaban os seus representantes nun acto de benvida oficial ao que asistía o presidente da Xunta.
2: Un acto no que o vicepresidente do grupo SAIC, Hu Bing, salientaba esta viaxe como o comezo dunha longa relación.
8: Este viaje inaugural al puerto de Ferrol no es solo la apertura de una ruta logística, sino también el testimonio de la profunda amistad y el compromiso compartido entre SAIC y España.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apuntaba tamén a relación futuro coa compañía e o que supón para a comarca de Ferrolterra.
9: Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases entre una de las mayores compañías automovilísticas del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades.
1: O Colexio de Médicos de Ourense exixe medidas inmediatas ante a situación crítica do Servizo de Urxencias do Hospital. Asegura que agora hai a metade do persoal que lle corresponde, o que supón un enorme sobreesforzo para os profesionais.
2: O vicepresidente do ente colexial, José Luis Jiménez, lembra que o cambio legislativo aprobado este martes no Parlamento para acudir a un concurso de méritos para lograr profesionais chega tarde e non resolve o problema inmediato.
10: Es una medida a largo plazo o a medio largo plazo, pero el problema es ya. Y bueno, ya se llega tarde, porque ya se lleva mucho tiempo paliándolo de forma equivocada y bastante discriminativa en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores.
1: De novo, críticas á política forestal da Xunta. En 2025 arderon máis de 200.000 hectáreas, van 800 no que levamos de bran. Máis de 70 colectivos consideran que non se está a actuar para paliar as consecuencias dos lumes, como coas escorrentías e riadas que viviu a comarca de Valdeorras, tampouco na prevención dunha nova vaga.
2: Enmarcados na plataforma Monte Galego con Futuro exixen un cambio urxente nas políticas rurais e forestais da Xunta, que pase por paliar o abandono de terras, a creación dun único servizo público de prevención e extinción, a moratoria indefinida a plantacións de eucaliptos ou a limpeza de faixas secundarias. Paulo Carril, CIGA.
11: Fican sin limpar 206 das 276 comprometidas. Compre lembrar que despois da grave vaga de incendios no ano pasado, o presidente da Xunta comprometeuse en sede parlamentaria a que ían rozar e limpar todas as franxas de seguridade dos concellos de menos de 10.000 habitantes.
1: Na Coruña, paralizado o desafiuzamento de Marta, unha refuxiada ucraína e dos seus 4 fillos ante unha importante presenza de cidadáns e colectivos polo dereito á vivenda no seu apoio.
2: A familia deixara voluntariamente a vivenda, pero os servizos sociais do concello daranlle unha alternativa, aínda que temporal, evitará que a separen dos seus fillos, como suxerirán os servizos sociais.
12: Vamos a mudarnos temporalmente y lo más importante es que nos quedamos juntos, lo más importante, que no nos van a separar.
1: En Vigo, primeiras condenas por delito de odio contra persoas pobres en Galicia. Dous mozos aceptaron hoxe en Vigo unha condena de 6 meses de prisión por vexar unha persoa en situación de rúa en marzo do ano pasado.
2: Tamén deberán indemnizar a víctima, a Carlos González, a vez que vexaron, insultaron, lanzaron moedas e finalmente golpearon. Recibiu o apoio da Amnistía Internacional e das Ninguéns, que denuncian que cada vez hai máis casos de odio contra o Senteito.
1: E seguimos pendentes da calor e da seco. O Concello de Pontevedra cree que a Xunta tiña que ter declarado antes a prealerta no Lérez, pídelle que inste a ENCE a que reduza o seu consumo de auga. Miguel Anxo Fernández Lores.
13: O río neste momento trae agua suficiente para o consumo humano de toda a ría, ¿no? Por lo tanto, si é necesario que tome a decisión de pedirlle a empresa ENCE que deixe de coller ou que reduzca drásticamente o consumo, ¿no?
1: Altas temperaturas tamén están a ter un impacto na produción gandeira. Por riba dos 25 graus, como agora sucede no interior, baixan a produción de leite e de ovos. Contarémolo a partir das 2:10.